ɛdahasi ɛyefo ne nkurɔfo na ne nyame a ɔdɔ yɛ dɔɔso. Eyi wɔ ayɛ daa hena ɔka.